having it with America, You Can Do Magic. Kien għal Isabella fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Illum is-Sibt Earth Garden Weekend u fil-waqt li nsellem lil dawk kollha li ġejtu tgħidulna hello lili u l-Kurt il-bira waqt li konna live minn ġewwa ta' qali. Infakrek li illum għandi miegħek sassi għax baż u bħalma nagħmel dejjem se nibda b'daqxej taħsib li nħossli waqt fakkira bżonn juża għax jgħid dejjem hemm tliet naħat ta' kull storja. Dak li jgħid wieħed, dak li jgħid ieħor u l-verità. U jgħan irraġunaw għaftit jina u int. Meta toqgħod taħseb titfuqha l-verità dejjem tkun x'imkien fin-nofsu ġvera. Jiġifieri x'hemm miżbaħ milli nippruvaw insibu bil-lunch base smieħ il-ftehim u r-rispett lejn dak li mhux bil-forsi kunu qegħdin naraw mill-ewwel, mhux hekk? U issa Celine Dion, Classic Tavera, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Manix baqat nismaħa tipa u China New Hand u jena li sena unnek miak fuq Bay Easy l-lum is-sebt tisma. Għandi daqxaj kurzita. Inti ġili kellek moment fej jisu xaħġa ma tkunxet id-doqlok, iżda meta taqsama ma xaħat ieħor issir iktar ċara f'moħħok u tieħdok f'direzzjoni li mhux bil-fors tkun qed tistenna. Ara, inti jaħsibha ftit għax dalwaqt fuq hekk se nkellmek, ftit wara din il-klassik ta' train, toġobni wis, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Ti stanna toġbogġ din il-klassiku ġvera. Wet, wet, wet, good night girl. U jina għalitin għawnek miak fuq Bay Easy 100.2. Titilu dejtin kelmek fuq xieq dik il-ħanġa li kultan ma t-tkellem ma xaħat laffariet jisiru iktar ċari f-moħħok. Ma semmejt lek daċ, kontet naqra u l-tajt ma dal studio u minni fetaħ li moħħi. Għax daqqa li, meta tkun qed titkellem mal-ħbieb, speċjalment aħna n-nisa, issek issir konxi tal-emozzjonijiet u anka tara xi red flags li forsi qatt ma tkun indunajt bihom qabel, għax jiżu l-proċess ta' waqt konverzazzjoni jgħinek torganizza l-ħsibijiet sa ma tkun qed tgħidhom il-ħadd ieħor u tibda tara l-affarijiet iktar ċari quddiem għajnejk. Tal-ġen, ġvera, ġili nutajta enti. Anħallik di forsi taħseb daqxej dwara. The Police, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

smajt ektkanta maħa minnaw American Authors Best Day of My Life u jena Alison Awnek miak sassija fuq Bay Easy 100.2 għankan mekxit fuq Brillanti Dance li kun fuq One kull nar terba u li għan semmilek uwa li fil-final li għassir fl-10 ta' ġunju Is-simpatiċissimu Joseph Ketkuti għall il-kollega tiegħi Kurt Gallia fuq Bay Easy Breakfast li ħajkun parti miż-żifna tal-finali. Wow, jina vera looking forward, apparti talent kbir li hemm f'dan il-programm, imma anke biex nara din. U nfakrek ukoll u nistiednek titħol fuq is-socials tagħna x'dawn it-tnejn meta jiltaqgħu li kull nhar terba' jiltaqgħu fuq Bay Easy Breakfast joqgħdu jitkellmu daqsxejn flimkien, mhux ta' min jitlifhom, isma' minni u titlifix. Mike and the Mechanics issa. Info Bay Easy 100.2.

Bay Easy 100.2. Ftit iluża mejn l-ekoġġett li jista' jkun għandek li ta' fiswa fortuna u qed nirreferi għall-ewwel edizzjoni tal-ktieb Harry Potter and the Philosopher's Stone. Mela kont qed naqra dwar din l-edizzjoni li nxtrat biss ftit lir Ingliżi ma f'auction qed jiġi stmad viċin l-10,000. Jiġifieri, iktar sew madwarek għax jekk għandek early prints f'kundizzjoni sublimi. U tixtieq forsi tbiħħhom, dak għandek fortuna u lanqas biss tabbiha. Isma' minn numru ċċekkja u jiena ħanħallik b'Lani Marlin dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sabi ħawis, ħanajdu bil-mot li sema xim dejjem jihilli fih, Fatback Band, u jina għalizin il-lum is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U kif beda l-countdown għal-World Cup, nixti għek timmaġina belt sħiħa li għed toffri l-esperienza tal-World Cup għavolja tinsab mili l-bot mill-stadium. Inti t-interessat fiku? Jina l-inħob il-futbol kull mur-relatat kullu jinteressani. Għazan għallek fuq għafti t-wara din il-klassiki seta Gladys Knight and the Pips, dejjem

kem t-ġobni. Snow Patrol Chasing Cars, jina li sinna bella l-lumissibt fu Bay Easy 100.2. Għasin kelmi ftit fu il-World Cup, għaxe kif fadal bis ġima u nof sal-ftuħ taxalata ta' futbol, fi New York City ġi zvelat program sħieħ fejn 600 stabiliment tal-ikel se jihdu sem daw. Daw ħarġu bl-sistema ta' set menus, reward systems fejn hemm kompetizzjonijiet sħaħ brigali tal-bliħ għalli literalment ikomplu jżidu mal-atmosfera. U qed nitkellmu fuq hekk, jien għandi kurżità għalik, inti t-tim tiegħek tħobb taraħ fil-kumpanija jew waħdek għall-kwiet. Ibgħat li daqsxejn għax jien nħoss li vera stramba xi meta jilagħbu l-Ingliż inkun rid noqgħod litteralment waħdi u għall-aħres min ikellimni għax litteralment il-ħarsa li ntih bajnejja inweruru. Madonna issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ġimel, Cat Stevens, Wild World, u jena għalissina unek mija kellum is-sibt fuq Bay Easy 100.2. Għandi kurzita, ġiri għasaj li l-paga tijak diġan fata qabel ma tkun għadek irċivejta, għara jekk iva serraħ rasek perox, middera mux wahdek, għazan għajlek fuq għadal wad, għax is-sajmis klasik uħra minn Atlantic Star, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Waħda mill-classics li toġobni f'kulħin tal-ġurnata Toto Africa u jiena Alison Abella llum is-sibt fuq Bay Easy 100.2. Bdejt inkellem ktiet fuq il-pagax mid-dera hija psikoloġikament normali li persuna tilħaq tonfoq mentalment ta' il-paga qabel ma tirċivija. Reċerka spjegat li jiswem raġunijiet varja li x'persuna tkun diġà pjanat kif se tinqasam il-paga volja taf tidher bħala mod organizzat ta' kif wieħed jirraġuna, però taf iżjed iktar stress finanzjarju li twassal għal deċiżjonijiet impulsivi, mhux hekk? Jiġifieri d-det tott il-flieles qabel ma jfaqsu f'dan il-kuntest jiena nħoss li toqgħod eżatt u x'vera. U senti klassik oħra issa, Alicia Keys dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nimmaġina li ħassejta diffiċli ħafna biex ma tisfinx u tkanta magħha. Dejjuż vera la belle Lady Marmalade, jiena Alice Nabella llum is-sibt miegħek fuq Bay Easy 100.2. Jiena nħoss li kultant li żara affarijiet li naħżlu taf ikunu qed jgħidu fuqna aktar milli naħsbu. Taqbel magħha inti di. Għax se ngħidlek daqsxejn iktar dwara fid-dettall ftit wara din il-klassik ta' Depeche Mode. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Tista ma toġbox din il-klassik u ġvera u jena għalisin l-lummi aksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Mesa li jtjorob jien likel, tajjeb li najlek li jtċikkulata li tinkludi anka ġellat ta' ċikkulata, taf tkun bizzejed biex tejnek tħossu kaħjar u tnaqqaslek l-istress. Apparti ċjenza li tajt dan, imma emozjonalment jisa jittik dik il-sens ta' paċi li vera li forsi ma' solvilek xil-problema kollaha, ma' jittik dak il-moment li jinħas tajjeb da' stannija u ġvera. U b'dan jina d-nik jem is-sugġerejtek l-opzjoni ideali għad-dizerta tal-lum. Tajjeb, toġbok jew. Naseb diħa toġbok zgur imma. Amy Winehouse, Rehab, dejjem fuq Bay Easy 100.2.